0: 다는 베이징의 디스로 제그니인
1: Kormun orkul alun tinge di tuk sarnjir.
2: Nyankanamba, chetsu demoy na, denang na chertsegi nishto nye tigli, dang abe ci jigini, dang a jartsega dasan be ci nye tig, wotsega dasan be ci nye nga inda. Zamgmarri, shunitang di tuk sarnjir lintan la nyambar gafsasha.